0: nyanyi remang lare puhala remang lare puhala remang lare puhala remang lare puhala.
1: Radio Cuernos Gruperos con todo el power.